0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: smell på butikken i går.
1: Ja.
0: Fordi jeg har en tendens til å ta noen sånne rare snarveier i hverdagen, som egentlig gjør at alt bare blir mye vanskeligere for meg til slutt.
2: Du er ikke lat, du, Ken.
0: Jeg kan finne på å være litt lat, men jeg ser først og fremst på meg selv som veldig effektiv.
1: Men hvordan er det du har klart å kåre det til i en butikk, liksom?
0: Ja, men altså, se for dere dette her da. Jeg er i hvert fall sånn at hvis jeg skal for eksempel flytte noe fra et rom til et annet, la oss si noe for eksempel fra stue til kjøkken, at jeg har spist noe greier for eksempel, så skal alt det gjøres i en bevegelse hos meg.
1: Ja.
0: For det føles mest effektivt, men som regel så ender jo det bare opp med at det slår meg tilbake rett i fjeset, med at jeg bare mister alle de tingene jeg driver og bærer, og så må jeg gjøre det to ganger på en måte.
1: Ja, det er stort sett det. Du tar med deg for mange objekter, for du gir ikke å gå to ganger.
0: Nei, det er en sånn typisk ting da. Og i går så var det to ting, to sånne snarveier samtidig, som gjorde at det holdt på å gå ordentlig gærent. Og den ene er da det at jeg har jo sluttet med belte.
2: Ja, det er vel en annen diskusjon som vi kan ta senere.
0: Nei, nei, det er akkurat den samme diskusjonen. Jeg sluttet med belte, for det var en periode jeg tok så mye fly at jeg ikke gadd å ta av og på belte hver gang jeg skulle inn på fly.
2: Ja, ikke sant.
0: Så jeg bare sluttet med det som konsept. Det vil si at jeg nå har en del bukser som faller av.
2: Ja, du sagger litt.
0: Ja.
1: Faen, du er et underlig menneske som har sagt det.
2: Ja, bukseseler, Ken.
0: Jeg har også en tendens til å liksom aldri snu hvis jeg har bestemt meg for noe.
1: Ja,
0: nå har jeg blitt sånn da.
1: Okay,
0: jeg har blitt
1: fint.
0: En sånn fyr som går ut uten belte igjen.
1: Gammel gubbe etter det, kom igjen.
0: Ja, takk for det. Så nå er jeg altså på butikken. Jeg har på meg den samme buksa som jeg har i dag. Og ikke belte. Den er litt for stor. Den faller litt lett ned. Men jeg kan liksom gå og dra den litt opp igjen. Nei, hvis jeg har hender til det da.
1: Vil vi høre mer?
2: Da ser jeg det på meg faktisk.
0: Går jeg rundt i butikken og tenker sånn, jeg tar ikke handlekurv. Fordi
2: den må legges tilbake, vet du.
0: Ja, den må legges tilbake. Og jeg skal bare ha noen få ting. Så jeg tar, og så viser det seg at jeg skal jo ha litt flere ting enn jeg trodde da.
1: Ikke sant.
0: Så nå på et tidspunkt så har jeg en favn full av varer.
1: Ja.
0: Og så ser jeg en villa champagnebrus. Den må opp dit.
1: Ja.
2: Husbrus, ja.
0: Jeg får liksom bare lempa den opp på toppen der. Og så bare håper jeg at det ikke er så mange i kø.
1: Og da går du med liksom armene i kors. Og masse liksom, du bærer sånn som man bærer gullpenger i gamle fangene på fortet liksom.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg har vært nede hos Monique med tigeren.
2: Yes, der har jeg vært faktisk.
0: Ja, du har vært
2: der. Jeg ble tisset på den tigeren. Men det er en digresjon, ja.
0: Det er en annen historie selvfølgelig.
2: Ja.
0: Jo, så da står jeg der i denne køen da. Nå har buksa mi begynt å falle ganske kraftig ned.
2: Og hva tenker du da? Du står der med hendene fulle.
0: Jeg angrer på alt jeg har gjort i livet, og alle valg jeg har tatt.
3: Herregud.
0: Personen foran meg bruker litt for lang tid selvfølgelig, og buksa siger bare sakte ned. Heldigvis så har jeg på meg en veldig lang jakke.
1: Ja.
0: Men på dette tidspunktet så er min rumpe egentlig ute.
2: Ja, wow.
0: Ja.
2: Og det er typisk de gangene du ikke har flere bokser enn du har bare den der trusen du fikk av bestemor under, liksom.
0: Og så begynner jo selvfølgelig personen foran og skal ha noe spesielt sig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg klarer akkurat å redde det inn på slutten, ved å lempe varene bare opp og være litt sånn uhøflig, og ingen ser det, for jeg har så lang jakke. Alt gikk bra, men jeg angrer på alt jeg har gjort i livet. Takk for meg.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, og jeg må snakke litt om Ken Vasenius Nilsen, som et ganske sånn unikt menneske. Fordi du sa altså i sted at nå har du sluttet med konseptet belte.
2: Ja, det egentlig ganske mange år siden.
1: Ja, hvorfor var det du sluttet med belte?
2: Jeg synes det var litt styret å ta det på av hele tiden, og spesielt fordi jeg var så mye på flyplasser før.
1: Ja, du fløy så mye en periode, og da tenkte du, jeg orker ikke å ha det i tilfelle jeg skal fly i dag. Halloi, halloi! Ja. Så har jeg ikke på beltringen, for da slipper jeg å ta det av i sikkerhetskontrollen.
2: Ja, det er det som er...
3: Ja, men det er pro-trip-tips for de som reiser mye, så den støtter jeg ikke.
1: Ja, det er greit nok, ja. Men bare spør jeg nå. Flyr du mye nå om dagen?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Ikke sant? Har du begynt med belte igjen?
2: Nei.
1: Og det er det jeg synes er så interessant. Jeg kan nesten anerkjenne og skjønne hvis du fløy daglig en liten periode, selv om jeg vet du ikke gjorde det heller. Men nå som du ikke flyr lenger, hvorfor ikke bare begynne med belte igjen?
2: Det er et eller annet i kroppen min som er veldig motstander av å snu. Av å snu min kappe til vinden.
1: Jo, men trenger du belte i hverdagen?
2: Jeg gjør jo det åpenbart, for jeg var jo på butikken her om dagen og altså, ja, i
1: mista
2: går,
1: buksa.
2: Mista buksa.
1: Ja, jeg ser det når du går her på jobb nå. Skulle du gå og hente deg en kaffe også? Den siger ned liksom. Altså, gutten trenger belte. Det er grunn til at belte finnes. Jeg
3: er ikke sagging inn igjen da. Jeg ser jo det på folk rundt. Det er ikke som jeg ser veldig mye på romper, men det er
2: kanskje bare meg du ser det på da.
1: Dette er jo ikke frivillig sagging. Det er sånn buksa glir jo liksom konstant ned. Likevel så nekter du på en måte bare begynne med belte igjen. Kan du forklare staheten?
2: Jeg klarer ikke.
1: Har du et eller annet som gjør at dette kan gi mening? Er det
2: Altså, det er jo muligens en diagnose da. Det vet jeg jo ikke, fordi det har, så langt har jeg ikke gått på det. Det er ikke mitt største problem i livet, på en måte.
3: Nei, så må du jo finne det beltet, og så må du tre den inn, ikke ja, sant? I disse hempene, og det er mye greier.
1: Jo, er det noe med at nå har jeg tatt et valg, og da skal jeg ikke rikke meg på det uansett, selv om det er aldri så dumt, liksom?
2: Ja, jeg tror det faktisk er det det er.
1: Ok, så hvis det regner ute, og du går for en lett genser, så går du ut og sier, ah, det regner, ja. Så snur ikke du nødvendigvis inn og henter paraply, for da har du tapt, liksom, du
2: ja,
1: da.
2: Ja, det er helt riktig. Da blir det. Det var det valget jeg tok. Nå får jeg stå i det og ta konsekvensene.
1: Ok, det er bra. Så du vil aldri kunne snu i en debatt, selv om du oppdager at jeg har rett, så skal du holde på dine prinsipper, eller?
2: En liten periode, men det må sies at jeg hadde også et prinsipp om at man aldri se norsk reality.
1: Ja.
2: Og så snudde det da foreldre kom, for jeg synes det var så bra.
1: Oi!
2: Så det kan faktisk skje.
1: Ok.
2: Men det skal veldig mye til for at jeg begynner med belte igjen.
1: Kan du ikke bare begynne med belte igjen?
2: Jeg kommer aldri til å gå med belte igjen i hele mitt liv, Stian!
1: Det er så rart.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard hevder å ha funnet svaret på et av livets store mysterier.
3: Ja, for at det hender jo noen ganger at det er litt hyggelig å ha besøk, ikke sant? Nå begynner vi å komme i den alderen at det er alt fra svigerforeldre til liksom, venner har lyst til å overnatte hjemme hos deg. Mm-hmm. Og så er det jo, det kanskje folk ikke er veldig, veldig glad i, er vel å skifte på sengen. Jeg vet ikke hvordan det ligger an her på frokostshowet, Stian.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør i livet, nei.
3: Nei, du Ken.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør, men jeg liker faktisk følelsen av det, men da må jeg alltid ta meg en dusj og legge meg i det. Da er det godt.
3: Ja, og så er det sånn at når gjestene kommer, da, så er det jo veldig hyggelig at de får rent sengeteng, så altså, det ordner du. Men så er det det, når de stikker, se for deg diskusjonen, ja, de har jo bare sovet en natt.
2: Ja, og
3: skal vi gidde å skifte den til neste?
2: Ja, til neste.
3: Skal vi ta litt, lukte litt, så det lukter ut? Nei, skal vi bare la det ligge?
4: Her mener jeg det kommer litt an på hvem som er gjest også. For hvis det er liksom svigermor som skal sove en natt, og mest sannsynlig så er det hun som skal tilbake en også ved en anledning, så gir ikke å bytte. Er det Lars Monsen som kommer rett fra 3 år i Kanada?
3: Og så er det svigermor som skal sove etterpå.
4: Uten å dusje, så er det jo kanskje greit å ta en litt av vask da.
2: Jeg synes det der er litt gøy, for de gangene man er på besøk hos folk da, så hender det at jeg blir sånn imponert hvis det er klart at jeg skal ligge over der, og så at det liksom allerede er satt på sengetøy, at det er redd opp på en måte når vi sitter og tar et glass vin, og så er det sånn, hvor skal jeg egentlig sove, og så er det sånn, nei, det er allerede redd opp inn på gjesterommet, så er det sånn, da vet jeg egentlig at det ligger der fra forrige gang.
4: Ja, det er nettopp det.
3: Yes, for at jeg har ligget i sengetøy som folk ikke har skiftet, for at du lukter, merker det liksom litt, det, og så er det liksom
2: og det sitter og skryter av nå, at du ligger i sengetøy.
3: Ja, for at
4: folk blir det er ikke om meg.
3: Nei, men det er jo veldig sånn convenient da. Og så er det jo veldig lett å bare droppe det liksom.
4: Ja.
3: Men skal man det eller skal man det ikke? Det er en senior ekspert her som har svaret.
4: Ok, få høre. Har det finnes et svar på dette?
3: Om man skal bytte eller ikke.
4: Ja, det, ja, ja.
3: Og det er jo et klart svar da.
2: Ja, jeg vil tro det.
4: Ja, det er vel det. Ja, man skal bytte.
3: Det er helt riktig. Ja.
2: Så overraskende.
3: Fordi det lukter ikke så godt når du bare sturer bort, og så drar du det tilbake.
4: Skjønner jeg, bra svar.
2: Da var den grei.

0: på P5 Hits.
1: Hvor i verden blir man lykkeligst av å bo?
2: Ja, det er spørsmålet. For hvert år så lanserer FN listen over de lykkeligste landene i verden, World Happiness Report. Og det er altså sånn at for 9. år på rad så er det våre venner i Finland som topper listen.
1: De vinner alltid, og jeg skal innrømme at det er en av grunnene til at jeg ikke har så tiltro til lista. Det må jeg bare si.
3: Men er det fordi at de har tilgang til billig russisk sprit, eller hva er greia?
2: Ja, for jeg har vel aldri sett en glad finne.
1: Det er det aldri, det er ingen som har det.
2: Nei, ellers så har de bare misforstått konseptet å være lykkelig, at de er sånn, now I'm very happy.
4: Ja, ja, det er så lykkelig at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg.
2: Ja.
3: Det er litt sånn det er. Der? Hvorfor, ja, så det er ikke det, for de er jo kjent for å feste mye, for eksempel. Og det er jo lykke.
2: Det kommer kanskje an på når på døgnet og hvilken ukedag undersøkelsen sendes ut.
3: Ja,
2: ikke sant?
3: Torsdag til søndag.
2: At det kan vi ha vært i uflaks. I Norge så har vi fått den på en tirsdag, klokka 8 om morgenen liksom. Det er sånn, jeg er ikke kjempelykkelig akkurat nå, takk som spør.
3: Det er fisk i kantinen, ja, og det er liksom alt.
2: Mens i Finland så har de fått den sånn fredag kveld klokka 8.
1: De får
2: yes, det er helg, og of course I'm happy.
1: Den kommer inn i saunaen den liksom.
3: Ja, det er saunaen selvfølgelig, ja, ja. Det der kan du også drikke, vet du. Så går det jo mye kjappere, så
1: drikke.
3: Sparer du penger, ikke sant?
1: Jeg tror nesten ikke det er mulig å ikke drikke der inne, i hvert fall ikke hvis man er finsk.
2: Problemet er at vi er langt unna topp tre. Hæ? For det er Danmark som kaprer andreplassen,
3: ja, ja.
2: Island på tredje,
3: ja.
2: Og så følger Sverige,
3: okay, ja.
2: Ja. Og så kommer Nederland,
3: ja.
2: Så kommer Costa Rica på femte, og så kommer Norge på en sjette plass.
1: Altså, jeg skjønner jo at vi er under Costa Rica, det er jo helt, der er det sikkert mye bedre å bo.
2: Ja.
1: Altså, den er jo grei, liksom.
2: Ja, men hvorfor? At Norge skal jo liksom være verdens beste land å bo i, og så er vi på sjette plass på lykke.
3: Jeg er for strengt der. I København får du kjøpt shots mens du venter på bagasjen din, liksom. Det gjør du ikke i Norge, da.
1: Jeg liker at du bygger lykke rett opp mot alkohol. Det er den eneste parameter du har, da.
2: Det er derfor det heter lykkepromille, er det ikke?
3: Ja, og lykkepille, ja.
2: Nok en gang så tror jeg også nordmenn blir liksom, vi faller for eget grep. For det har vel aldri vært en undersøkelse med sånn fra 1 til 10, ikke sant? Hvor en nordmann har svart enten 1 eller 10. Vi er liksom trent opp i å svare, ja. Ok, jeg kan svare minimum 4, maksimum 7.
1: Ja.
2: Skalaen vår finnes der.
1: Ja, det er sant.
2: Når vi får sånne på jobben, og er du lykkelig på jobben, så sier jeg, ja, 10 synes jeg er hardt. Og en blir forferdelig. Det legger meg på en femmer. Vi er sånn midt i land, vi er på undersøkelser.
3: Stian, Norges mest vanlige mann, alltid ternekast 4,
2: ja.
3: Dette her sier seg selv,
2: ja,
3: det er ikke noe lykkelig her, vi vet du.
2: Ja, vi må lære oss å trykke maks når undersøkelsen kommer, vi. No atom bomb left your heart soul. Is that what devils do?

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er alt for lenge siden vi har fått en oppdatering på hvordan det egentlig går med manken til Petter Pilgaard etter at vi kjøpte en julegave som skulle stimulere til hårvekst til ham.
2: Ganske dyr caps, over 3000 kroner, med infrarødt lys da, vet du, som han kunne ha på hodet en halvtime om dagen, da, som skulle da gi deg en flott manke etter. Det sto vel 2-3 måneder, og det er der vi er nå, Petter.
3: Ja, altså det må egentlig dere svare på. Jeg ser jo på håret mitt hver dag, så jeg tenker jo liksom ikke så mye over det.
1: Hva tenker du når du ser på håret ditt?
3: Nei, jeg tenker jo at det har jo vært mer fyldig før, sånn fra fødsela. Men det er rent, det er nyvasket,
2: ja,
3: det er viktig, det har ikke noe i det i dag.
2: Nei, jeg også har liksom sittet her og ventet på en revolusjon, at sånn, å herregud Petter, jeg ser det vokser, nå er det snart ned til gulvet her liksom.
1: Ja,
2: jeg er en slags Rapunzel, slipp ned ditt hår, øyeblikk ventet jeg på.
1: Sånn sett så er vi litt skuffet kanskje.
2: Litt? Jeg mener det har ikke skjedd den.
3: Nei, men så må det sies at det står jo i introduksjonsboken til capsen at du må sitte mellom 10 og 30 minutter hver eneste dag. Og det er jo tross alt helger, og den er jo her.
2: Okay, så,
3: så jeg har jo ikke på en måte fulgt introduksjonen.
2: Nei.
3: Så du kan jo ikke avskrive at den ikke funker.
2: Ok, så det mener jeg at liksom vi må trekke fra lørdager og søndager og adde det i potten, så kanskje gi det en liten måned til.
3: Det er kontinuitet det er snakk om her, ikke sant? Ikke sant? Ting, gresset gror ikke på en dag.
2: Gresset.
3: Ikke sant, det må næres, det må vannes, det må komme sol, ikke sant?
2: Ja, det er noe med det, ja, ikke sant? Jeg må jo også si, jeg er jo ikke overrasket, fordi det hadde vel ikke stor tro på produktet da Ken sa, jeg har kjøpt den det, ok, men vi kostet 3000 kroner som vi skulle dele på, så fader altså, Jesus.
1: Men jeg begynner å merke at prisen kanskje er det beste med produktet. Altså at det lureste de har gjort er å prise det såpass høyt, fordi for det første så kjøpte jeg det bare fordi det var så dyrt.
3: Ja, jeg tenker jo at det funker, dyre ting, det funker.
1: Jeg tror ikke du kommer til å slutte å bruke den, for den er så dyr at man må liksom bare prøve.
3: Hadde det kostet 200 spenn, så hadde du på en måte tenkt, nei, dette er bare bullshit.
1: Da hadde vi kastet den for lenge siden. Liksom.
2: Ja, enig, for jeg skulle også si det, så det finnes samme caps til 199. Men vi kjøpte den til 3000 kroner.
3: Ja, men så er det jo en pen caps da. Det er fin form på den, og stoffet er bra, så du kan jo bruke den helt vanlig også.
2: Ja, bare at du må ha ledning på den koblet til stikkontakt. Så det er begrenset hvor langt. Det er ikke noe batteri liksom.
3: Kjøteledning.
2: Så hvis du sitter og har vurdert, og sånn, jeg gleder meg til å kjøpe samme produkt, enn så lenge skal vi si, det trenger du ikke.
1: Enn så lenge, men for brukertesten er ikke helt over ennå. Vi gir oss ikke, vi har fortsatt troa på prosjektet.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og du må passe deg, Petter Pilgaard, for det noen som ute etter deg.
2: Igjen?
1: Ja, det altså sesongavslutning for langrenn nå i helgen. Emil Iversen har vært en av våre beste denne sesongen, men begynner å dra på året. Og nå har han blitt intervjuet da, om hva han kan vurdere å gjøre etter langrennskarrieren.
3: Det et godt spørsmål. Jeg har jo på en måte ingen jobb og ingen ting å gå til, men jeg har jo en drøm om å bli gravmaskinsjåfør. Det var jo drømmen min da jeg var liten. Da. Petter Pilgaard. Og jeg har startet et firma, og det er noe jeg tenker på. Liksom, vi skal jo flytte til Oslo etter hvert, og
4: så skal ta kontakt med en Pilgaard og
3: ja, eller gjort noe alle da.
4: Ja, nei, gå inn en 50-50 eller skal bli konkurrent til Pilgaard.
3: Ja, konkurrent. Ja.
1: Han skal bli konkurrenten din han, Petter Pilgaard.
2: Ja, men den tar jeg, vi trenger alle folk vi kan, men jeg har jo kan jo hende at jeg skal klare å få en liten sånn 50% stilling til deg hvis du ekstra snill.
1: Ja, ja, ja, for hør, ja, du skal liksom team opp. Å nei, du skal konkurrere mot. Ja, ja, ja, for husk på at Emil Iversen, han altså, han hater ikke en god konkurranse.
5: Han, ikke sant, han jo vinnerskalle.
1: Han har jo vinnerskalle, ja, det har jo ikke du, Petter.
2: Nei,
1: du går til lenger til å si, vet du hva, Emil, da legger jeg det mitt, ja. Jeg synes det så bra, du.
2: Jeg har aldri konkurrenter, jeg har egentlig bare folk. Vi samkjører alt.
1: Åja, det ser jeg for meg helt til den dagen begge to står der, vet du, i lyskjøret.

Riktig god sommer og god torsdag. Dette er P5. Håper du har anledning til å nyte sommeren, at du ligger ganske horisontalt, siden det er relativt tidlig på morgenen, kanskje med en kaffekopp i hånden og nyter, titter utover horisonten og har det bra. Vi skal snart bjuda på Coldplay, Lost Frequencies og Delara. Aller først nå så er det Harry Styles på P5.

har lagt bak oss et historisk fotball-VM for Norge særlig. Aldri vel har vi kommet så langt, og aldri har jeg opplevd maken til samhold i den norske befolkningen. Det er som at vi er endelig liksom blitt det der ene folket hvor alle heier på hverandre, og det der er kjempebra. Det forsvant i går. I går kom jeg hjem fra en lang ferie i Spania, og det er på flyplass du opplever hvordan folk egentlig er. Fordi når vi står der og skal plukke opp våre 10 bagasjer med 2 små barn, så står det faktisk fortsatt folk klistret opp i bagasjebåndet. Det er en rød linje som går rundt hele båndet, og så står det en tekst på gulvet. Vennlig stå bak denne linjen. Hadde alle gjort det, ikke noe problem. Men der står vi da, klint opp i båndet, og gjør det helt umulig for oss andre å se når baggen vår faktisk kommer. Ja, da var det ferdig. Alt er som det pleier. Litt synd det der da.

0: Veldig snart på P5 skal du få Sam Fender med Olivia Dean. Jeg lover deg frekke piano-tunes fra Bausa og Magnetic, for det skal du vite.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20

Håper du har en fenomenal sommer, og jeg vil komme med et lite reiseråd til deg og dere som er småbarnsforeldre. I går hadde min samboer og jeg en hjemtur fra Spania, selvfølgelig via Trondheim når vi skal til Oslo. Det er jo helt naturlig, med to små barn, og det går egentlig veldig fint, selv om det da blir en 8-9-10 timer på reise. Hvis du tar med en reisekompanjong, og jeg er jo egentlig en type som aldri skulle være en sånn iPad-parent, men en liten Peppa Gris inn i miksen der, det gjør flyturen smooth, så det kan faktisk anbefales altså.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nei, for en sommer det har vært. For en sommer det har vært.

0: ikke for så.
1: Midt i sommeren, dette er P5, jeg heter Christian Laland. Og Marius, hvis du skal oppsummere sommeren din så langt, hva er det beste du har gjort da?
2: Jeg må si det, å kunne ro sammen med over 50 000 andre. Jeg har aldri opplevd noe mer vilt, altså. Men det var kult.

0: Ok, Tobias Sten, er du klar?
1: Ok.
0: Det er veldig bra. Jeg heter Christian forresten, takk for at du hører på P5. Gjør du det litt til, så skal du få gode gutten Eric Prydz, Call on Me. Da blir det alt annet enn kjedelig i hvert fall. Men det er ikke kjedelig heller med Tobias Sten. Dette her er Seida TV på P5.

Jeg vet ikke helt, ja. Altså, det der er jo den offisielle VM-låten, og jeg minner om at fra første gang jeg hørte den, ganske kjedelige saker, og så har du også blitt eksponert for Die Die med Shakira nå i mange uker. Og det syke er at nå synes jeg Die Die er helt konge. Helt konge. Veldig bra. Bra jobbet, Shakira. Det der viser jo bare at repetisjon er et av de absolutt beste virkemidlene vi har å bruke. Dette er P5 forresten. Jeg er Christian, nå er det Luke Combs, og han har ikke en bil som går sakte. Den går snarere tvert imot rimelig fort.

på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Det staves P5-tall. Hits, altså H-I-T-S i ett ord. Et sekunderen i dag høres sånn her ut. Og jeg ser at foreløpig i inboxen her så er det en person som har klart det. Jeg tenker det er flere som kan få det til i dag. Jeg har med meg et hint til. Spiss ørene, det kommer her. Og med det så håper jeg du har nok til å klare å finne og formulere et forslag til dagens litt av en hit. Send det til meg på en videosnap.

Riktig god torsdag, riktig god sommer. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter pris på at du har lyst til å slå følge med meg i dag. Og hvis du ny her, så kan jeg fortelle deg at hver eneste fredag så deler jeg ut 1000 kroner til en heldig vinner av ukas sommerhit. Jeg skal fortelle litt mer om hva den og hvordan du går i gang med det hele ganske snart, og så skal du få lov til å prøve deg i lytteprøven etter hvert. Først, Bieber Rexha, dette New Year Religion.

Turn the lights off. I morgen skal jeg dele ut 1000 kroner, og de kan gå I lomma på deg. Hvordan, tenker du? Det skal jeg fortelle deg om 5 minutter. Først Sam Smith, Stay With Me.

0: Dance. Dette P5 Hits straks med Morgan Wallen, Love Somebody etter Bargy. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartstningen.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.